0: 外号为外号为哎哎很厉害跟这样的个大大爷你把这个卡把这个卡把这个卡把这个卡把这个卡把这个卡把这个卡把这个卡把这个卡把这个卡把这个卡把这个卡
1: 把这
2: 个卡把这
1: 个卡把这个卡把这个卡
2: 把这个卡把这个卡把这个卡把
1: 这个卡把这个卡把这个卡把这个卡把这
0: 个卡
1: 把这个卡把这个卡
0: 把
1: 这个卡把这个卡
0: راح الرايد حان نجينا الله أنا كم
1: هلا لاي كده ما بودهم حد
0: نعم